0: worse before they get better.
1: Блюз. Рок. Рок ін блюз. Водаї рокотика.